0: Hvala vam puno.
1: Samo moram da imam čujem tvoju gitaru. Jebe ga, stavili ste te slušalice uši i sad dojte me čujete. Jebe ti, da vidim jel ti čujem gitaru.

Ima nekoliko pesama koje nikad ne znam kad je druga, kad je treća strofa, pa čitam. Večera za vas svetlo radi gospodin Arsa Zlatković. Ton radi Miloš Momirov. Svetlo i dim. Ako ga nekog zanima, novi album Veronautika i knjige i tako dalje, sve kod Mixpulta postoji štand, pa možete da nabavite to. Ja ću knjige potpisivati posle koncerta. Dosta sam pričao, hvala. Smanji ga malo.

dani prolaze, ko list vodi plove, dok ne potonu u sećanje. Kraj je zimskog sna i java, počinje, nit se budiš, nit spavaš. Plašiš se, kraj zimskog sna, a java.

postoji, da postoji skočili. Jedem Vlaško keksi, čutim što da znam i ko da ne znam, to sam ja. I tu je problem, silom neću da se menjam, vazduhom nove dišem, živ bez tebe.

Vidio nekog ludog Kapetanovića. Brajtone moj, gde si jebote? Evo ga, dobro je.

Pošto su ovi vaši i naši usrali na Euroviziji, mi smo sad uvežbali jedan za sljedeću Euroviziju.

Ljudi, hvala vam puno što ste ostali do ovih kasnih sati. Bilo nam je super, doći ćemo opet. Hvala našim dragim kolegama koji su svirali pre nas. Hvala organizatoru i ja bih ga hvala još nekom koga sam zaboravio. I to je to, vidimo se neki drugi put. Sve se nešto mi ide, sad treba još nešto da kažem da sam zaboravio.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Igralo mi je bend koji je nastao 2015. godine i prvu svirku imao na open stage-u na Nišvilu, tako da mi večera slavimo 10 godina postojanja. Hvala vam što ste s nama.

nervozno se trzaš, lomiš prste i bilo bi ti lakše sve da znaš da neće biti.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškin u podne. Bruškin u podne je podnevni termin na našem radiju u kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškin u podne.

izgleda kao čitava večnost, da bauljaš po mraku i tami. Lepota života je kad god se vratiš, može biti onaj ne pravi. Sve što imaš od Boga je, sve što juriš od đavola je, sve što osjećaš da tvoje je večno je, sve što te je mučilo, to te je naučilo.

0: voziš na ler, potrošio si dobre dane, a u glavi od živaca ostaje samo plamen. Ne započinje ništa, ne uzime ništa. Ne započinje ništa, ne uzime ništa.
1: Sad nije vreme, ne?
0: Sad nije vreme.
1: Sad nije pravo vreme.
0: Sad nije vreme. Kad su i dani i noći bespotrebno dugi, kad je najbolje da si sam, negde daleko, negde duboko. Ne započinje ništa, ne uzime ništa. Ne započinje ništa, ne, ne uzime ništa. Sad nije vreme,
1: sad nije vreme,
0: sad nije vreme, sad nije pravo vreme, sad nije pravo vreme. Kad dušom i telom pređeš na drugu stranu, kad ti je za sve jedno, kad više nema pobune i otpora, kad više nema trenja ni bolova, ne započinje ništa, ne uzime ništa. Ne započinje ništa, ne, ne uzime ništa. Sad nije vreme, sad nije pravo vreme, ne, ne, ne. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ne započinje ništa, ne, ne uzime ništa.
1: Nije pravo vreme.
0: Ne započinje ništa, ne,
1: ne započinje.
0: Ne uzime ništa.
1: Sad nije pravo vreme.
0: Sad nije vreme.
1: Ne započinje ništa, ne uzime ništa.
0: Sad nije pravo vreme.

promenilo. Nešto veliko, bitno, ali nam je još nevidljivo. Nešto se duboko u nama okrenulo, nešto u što smo bili sigurni, nešto u što smo verovali. Kao da gledaš svoj film, a neko menja glumci i radnju. Kao da gledaš svoj film, a neko iza gužva platno.

0: jedne strane čitav univerzum u tvom oku, s druge bang. S jedne strane duhovni čovek, s druge namazani vukodlak. Jednog dana sve si mi, volim te, drugog ne mogu da te gledam, mogu bi da te ubijem. Jednog dana bi da zajedno na kraj sveta idemo, drugog ni da kafu popijemo.
1: Živimo dobro kao komšije,
0: živimo dobro kao komšije, vrata do vrata družimo se. Živimo dobro kao komšije, družimo se, vrata do vrata.
1: Živimo dobro kao komšije,
0: onda ti pobijem porodicu i optužim te za početak rata. Živimo dobro kao komšije, vrata do vrata, družimo se, a onda ti pobijem porodicu i optužim te za početak rata.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, pet minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Raj na zemlji, još tri minuta. Pogled! Beskraju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji, još tri minuta.

na zemlji poslednja minuta. Vazduh čist, voda pitka, pogled u beskraj puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Nje visi dobro očuvana puška.

Ne znam šta je aktuelno, ne znam ko je fazon u modi, ne znam šta treperi, ne znam gde gori. Ne znam šta je aktuelno, ne znam ko je fazon u modi, ne znam šta treperi, ne znam gde gori. Dileri, dobra kola, sponzoruše kurve kriminalci. Ne znam je li dalje bitno ko je na belom, a ko je koliko trave puši dnevno. Ne znam je li to i dalje aktuelno. Ne znam da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam šta treperi, ne znam te gori. Jedno vreme u ovom starom kraju bilo je više koksa nego dilera. Svi smo šmrkali, svi smo za dalju prodaju pakovali. Ponekad bi tako razvaljeni cele noći plejku igrali, ili bi na sat vremena kurve zvali. Ne znam da li je to i dalje aktuelno. Ne znam da li je to i dalje aktuelno. Ne znam da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam šta treperi, ne znam te gori. Od 90. moje 18. Od 18. do danas moje 50. Od 90. moje 18. Od 18. do danas moje 50. Sa polusvetom pomešan na ulici, sa polusvetom na ekranima, zavaljeni u svim ključnim foteljama. Bili smo prva generacija koja je dobila pravo da glasa, samo što nismo znali da nemamo pravog izbora. Generacija u izbjeglištvu, generacija na ratištu, generacija potopljena narkoticima i nasiljem. Generacija u izbjeglištvu, generacija na ratištu, generacija potopljena narkoticima i nasiljem. Ne znam jer to i dalje aktualno. Ne znam da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam šta treperi, ne znam gde gori. Ne znam jer to i dalje aktualno. Ne znam je li to i dalje aktualno.

Dobro je da si mi rekla, dobro je da znam. Dobro je da mi nisi rekla, bolje je da ne znam. Dobro je kad si pored mene, lepo je ne biti uvek sam. Dobro je kad nisi pored mene, samoća mi je potrebna. Ne treba, ne treba mi ništa, ne treba mi. A dobro je, dobro je da ti kažem, bolje je da znaš. Dobro je kad nešto prećutim, bolje je da ne znaš. Ne treba mi, ne treba mi. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa što je bilo nekada. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa. Lepo je jesti u društvu, ali jedem i sam. Lepo je s nekom bliskom osobom gledati film, ali ako je film dobar, dobar je i ako ga gledaš sam. Nije loše imati društvo za kafu i šetnju, ali nije loše i ako jutro u tišini provedeš sam. Ne treba, ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa. Ne treba mi ništa što je bilo nekada.

S jedne strane čujem kakav je to Bog koji ovoliku patnju i bol dozvoljava. Druga strana odgovara, to je zato što nam Bog veruje, pa nam daje slobodnu volju. Jedna strana kaže kakav je to Bog koji ovoliku patnju i bol dozvoljava. Druga strana odgovara, to je zato što nam Bog veruje, pa nam daje slobodnu volju. Udre glave. Udre glave mu. Udre glave mu.

Čoveko, vodi se borba između tome svetlo. Te glave kažu da je život kao škola, da sve što nas uči da bi naučili gradivo bolje. Neki drugi mudre glave kažu da od škole nema ništa, da život zapravo ni nema smisla. Neki misle da je Bog sveoćan, fer i dobar, drugi da ga nema i gdje koga ima, da je on za ovo sranje odgovoran. S jedne strane čujem kakav je to Bog,

kažu svi, mogao si. Šta, šta onda da uradim ja? Da opet pokušam, da čvrsto gazim kroz blato i mrak, da spustim glavu i sebi sam, kažem pusti, nije tvoj dan, sve što je propalo.

Uzmi si trezor, lomiš prste i bilo bi ti lakše sve da znaš da neće biti.

putevi su predugi, kuse i srećemo se. Nasmeši se, pokloni se i reci da se kaješ. Možda se ne dogodi.

koje pređem, bacit ću pogled, al se više ne okrećem nikada. Život se piše velikim slovom, dobar i lep je, i kad veje mi pod krovom nebeskim. Kad zgaziš u sreću, grizeš i sudiš, i sve ponosi čast.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

0: NOLA all day.
1: 504.
2: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaze između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

A živeo sam u različitim gradovima, živeo sam u različitim stanovima. Živeo sam u dobrim i u lošim kvartovima, samo bi ta soba uvek bila ista. Ta moja soba uvek ista. Četiri zida, krevet, stvari, sanjarenje na javi. Četiri zida, muzika, knjige, zadimljeni glas u glavi. Moja soba uvek ista, ta moja soba uvek ista. Moja soba uvek

života je kad god da se vratiš, možeš biti onaj, onaj pravi. A sve što imaš od Boga je, sve što juriš od đavola je, sve što osjećaš da tvoje je, večno je, sve što te mučilo, to te naučilo. A izgleda kao čitava večnost,

plamen. Ne započinje ništa. Ne uzimaj ništa. Ne započinje ništa. Ne uzimaj ništa. Sad nije pravo vreme. Sad nije pravo vreme. Kad su i dani i noći bespotrebno dugi, kad je najbolje da si sam. Negde

slabost, da tama prekrije sve, to je stvarnost. To nije očaj, to nije depra, kad besmisle opojede sve, hey, to je realnost, to nije bolest.

pesnije na VHS-u su stigli pornići. Pijenje i blud zamenili su ubijanje. Puni znoja, jauka, ustaha. A nekako bi ipak na kraju

promenilo nešto veliko, bitno, ali nam je još nevidljivo. Nešto se duboko u nama okrenulo, nešto u što smo bili sigurni, nešto u što smo verovali. Kao da gledaš svoj film, a neko menja glumce i radnju. Kao da gledaš svoj film,

Dobre, dobre. Dobre, dobre. Dobre, dobre da mi kažeš. Dobre da znam. Dobre kad mi nešto prećutiš. Bolje je da

0: Dobre, dobro je kad si pored mene, lepo je ne biti uvek sam. Dobro je kad nisi pored mene, samoća mi je potrebna. A dobro je, dobro je da ti kažem, bolje je da znaš. Dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, kad nešto prećutim, bolje je da ne znaš.
1: Ništa, ništa.
0: Ne treba mi, ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa.

Lepo, lepo je jesti u društvu, ali jedem i sam. Lepo je s nekom bliskom osobom gledati film, ali ako je film dobar, dobar je ako ga gledaš sam. Lepo imati društvo za kafu i šetnju, ali lepo je ako jutro u tišini provedeš sam.

treba mi ništa. Ne treba mi ništa. Ne treba mi ništa što je bilo nekada.

još jedan dupli aplauz. Jo. Oh. Nenad Sinkauz, maestro. Ajmo još jedan. Mi smo još gori. Jedan mladi bend. Nemamo puno pesama. Raj na zemlji. Poslednja minuta. Nećemo da radimo lažni bis, tu smo, sviramo dalje. Oh. Hvala. Neke mudre glave kažu da je život kao škola, da sve što nas muči je da bi naučili gradivo bolje. Neke druge mudre glave kažu da od škole nema ništa, da život zapravo ni nema smisla.

kao škola. Da sve što nas muči, da bi naučili gradivo bolje. Neke druge mude glave kažu, do škole nema ništa. Život zapravo ni nema smisla.

da ga nema ili ako ga ima, da je on za ovo stranje odgovoran. S jedne strane čujem glas, kakav je to bog koliku patnju i bol dozvoljava. Druga strana odgovara, to je zato što nam bog veruje, pa nam daje slobodnu volju. Ej, mude glave!

0: Kwa vam ljudi puno. Mici, vratili smo se, Mici.
1: Vrati nas u početno, smanji sve za 100 decibela.
0: Okej. Leto. Leto je plamen, leto je vrelina, leto je životna toplina. Okej, ovo idemo polako. Okej. Ej, ljudi, hvala vam. Dobro je ovo. Leto je vrelina.

raskopčani znojavi. O šta će biti sutra? O tome sad. O tome sad niko ne mari. Ej. Raskopčani znojavi. Šta će biti sutra?

Ali onda opet. Onda opet dođe. Onda opet dođe leto. Leto, leto, leto. Ali znaj, koliko god ti se čini da je dugo,

zaojput. Koliko god ti se čini da je dugo, sve za tren proleti. Hvala. Alen, Nenad, ja sam Sale. Ćao.

Dobroveče. Hvala vam što ste ostali u ove kasne sati da ispratite i naš koncert.

Ryszę mone smry. Ty, ja i ovaj treći. Moćni stvor u krst. Sve nam se, već smo kupljeni.

moram da se zahvalim ljudima iz turističke organizacije što su nas zvali da sviramo na ovom festivalu. Stvarno nam je ovaj jako lepo ovdje. Ovo nam je jedan od nekoliko najdražih koncerata u najlepšem ambijentu koji smo do sada imali uopšte. Večera za vas na bubnjima Vladan Božilović. Na klavijaturama i gitari Ivan Kiza Zranović. Na bas gitari Ivan Mihajlović. Na gitari Milan Vučković. Na gitari i sintesajzeru Danilo Nikodinovski.